0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Na početku novog sata slušate jutarnji program u nastavku vijesti. Velike gužve na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srpskoj uskoro će postati prošlost jer javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske planira proširiti kapacitete naplatnih stanica Jakupovci i Čatrnja, gdje se najčešće i vide duge kolone, potvrđeno je za nezavisne novine iz Autoputeva Republike Srpske. Do ove odluke došlo je nakon detaljne analize postojećeg stanja. Naplatne stanice trebalo bi da budu proširene kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i skratilo vrijeme čekanja prilikom plaćanja putarine. Naplatna stanica Jakupovci i naplatna stanica Čatrnja ujedno su i najopterećenije naplatne stanice u mreži autoputeva u Srpskoj, što je posebno vidljivo u dane vikenda i tokom ljetne i zimske turističke sezone kada se povećava intenzitet tranzitnog saobraćaja, naveli su u autoputevima. A kako bi se kolone kojima vozači ovog ljeta često svjedoče smanjile, iz javnog preduzeća Autoputevi Srpske svim korisnicima preporučuju korištenje elektronske naplate putarine. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini organizovala je biračko mjesto za izbore za poslanike Državne dume Savezne skupštine Ruske Federacije. Izbori su zakazani za 20. septembar 2026. godine. Kako bi se državljanima Rusije koji borave ili se nalaze u Bosni i Hercegovini omogućilo ostvarivanje biračkog prava, ambasada je organizovala biračko mjesto u Sarajevu. Glasanje na biračkom mjestu održat će se 20. septembra 2026. godine u vremenu od 8 do 20 časova po lokalnom vremenu, navodi se u saopštenju. U Srbiji je trenutno aktivno 40 požara. Vjetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari, gdje gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen je požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, upravo tu, saopštila je juče vlada Srbije na osnovu izvještaja koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. Situacija sa požarištem je pod kontrolom. Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je oko 3000 hektara, uglavnom niskog rastinja i trave, a na njegovom suzbijanju angažavano je više od 300 vatrogasaca spasilaca, pripadnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vojvodina šuma i Srbija voda, kao i Vojske Srbije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Sva žarišta u Hrvatskoj tokom noći su bila mirna i nije bilo novih razbuktavanja, izjavio je glavni vatrogasni komandir Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković. Sva žarišta bila su mirna, nije bilo novih razbuktavanja tokom noći, a vatrogasci su dežurali na svim žarištima. Tokom dana nastavit će se sanacija žarišta, posebno onog iznad Omiša. Sinoć je bilo nešto otvorene vatre koja je tokom noći ugašena, rekao je Tucaković, a prenosi Indeks HR. U međuvremenu Državno tužilaštvo Republike Hrvatske objavilo je da je iz sprovedenog uviđaja utvrđeno da je do požara došlo 13. avgusta oko 20 časova u šumskom predjelu uz drum na području Lokve Rogoznice. Požar se potom nošen vjetrom proširio do grada Omiša u radijusu dugom oko 23 km i širokom oko 1,5 km, pri čemu je zahvaćeno oko 1000 hektara. U prisustvu hemijsko-fizikalnih vještaka Centra za kriminalistička i forenzička vještačenja Ivan Vučetić iz Zagreba

0: 8 je časova i 30 minuta na časovniku Radija Laktaš i slušate jutarnji program našeg radija.
1: Servisne informacije.
0: U nastavku ćemo o servisnim informacijama. 115 pacijenata pregledali su ljekari u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima, a dežurni su bili doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Policajci u Laktašima jedno lice su lišili slobode u protekla 24 časa, a vatrogasci su intervenisali samo jednom i to juče u 5 časova u Slatini, gašeći požar u šumi. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova u naseljima Laktaši, Jakupovci i Riječani. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 13 beba, u Banja Luci 6, odnosno njih najviše. Danas pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije popodne na oblačenje koje može donijeti prolaznu kišu, a uveče i u narednoj noći mogući su jači pljuskovi sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode. 33 stepena je maksimalna dnevna temperatura najavljena za danas, a u ovom trenutku izmjerena jeste 24. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 73, što predstavlja umjeren nivo zagađenosti. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 5 časova 56 minuta, zalazi u 19 časova i 54 minuta, negdje oko 15 manje od 15 časova dnevne svjetlosti je pred nama, vidljivost je dobra, iznosi 24 km, a relativna vlažnost vazduha je 63%, dok je atmosferski pritisak 1011 milibara.
1: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stanje na putevima.
0: Što se tiče izvještaja o stanju na putevima, saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju i pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima. Zastoji i kraća zadržavanja se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno se skreće pažnja na radove na rehabilitaciji magistralnog puta Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1, Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija izuzetno usporeno, dolazi do formiranja dugih kolona, zato je predviđeno da se vozi i poštuje saobraćajna signalizacija, ali i da se definitivno naoružate strpljenjem. Sutra da vidimo šta ima da se tiče nas, ima ovdje brojnih informacija, ali nešto što baš nije od presudnog značaja za Laktaše i okolinu, to ćemo preskočiti. Ono što je i za Laktašane, ali i za sve putnike važno, jeste da se referišemo o stanju na putevima na graničnim prilazima. Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Gradiška i Oraš je, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prilazima zadržavanja su do 30 ili nešto duža od 30 minuta. U toku je preventivna aktivnost ili mobilni ili volan, čiji je cilj je podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju, a posebno vozača, o opasnostima i rizicima koji nastaju uslijed korištenja mobilnih telefona tokom upravljanja vozilom. Kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja i Automoto savez Republike Srpske u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i sredstvima javnog informisanja.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Hit dana radija Laktaši. 9:44 ovoga jutra imamo dva sjajna prijedloga, dva noviteta za hit dana 17. avgusta i čućemo ih u nastavku. Pod rednim brojem 1 slušamo duet Adija Šošea i Saše Matića koji se zove Daljine i pod rednim brojem 2 slušamo Mirzu Selimovića Pjevam, ne plačem. U narednih 6-7 minuta slušamo dakle dva prijedloga, a vi u narednih sat vremena glasate na 065 078 888 putem Vibera, WhatsAppa i SMS-a.

Ora. Mađarska policija saopštila je da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se, najvjerovatnije jer je vozač zaspao. U ovoj nesreći, koja se dogodila u 1 čas iza ponoći juče, poginulo je najmanje 12 osoba, dok je više desetina povrijeđeno, prenosi mađarski Indeks. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske, Gabor Pasvai, objavio je ranije da je vozač uhapšen. Mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban rekla je da je poljska ambasada odmah obavještena o događaju i da su u neprestanom kontaktu sa policijom. Njen poljski kolega Radoslav Skorijowski potvrdio je da je autobus prevozio poljske turiste, dok je poljski predsjednik Karol Nawrocki izrazio saučešće rodbini nastradalih. I za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu, pretežno sunčano i vruće danas u Laktašima uz malu do umjerenu oblačnost. Kasnije popodne na oblačenje koje može donijeti prolaznu kišu, a uveče i naredne noći mogući su i jači pljuskovi sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 33 stepena, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 28. Slušali ste vijesti.

0: U studiju su novinar Gosti Mirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Vlada Srpske obezbijedila je više od pola miliona maraka za rad predškolskih ustanova u 9 lokalnih zajednica.
1: Počeo novi ciklus dodjele turističkih vaučera u Srpskoj u periodu od 7. septembra do kraja novembra.
0: Istekao rok od 60 dana za postizanje sporazuma Amerike i Irana.
1: Vlada Republike Srpske obezbijedila sredstva za čarter let fudbalera borca na gostovanje kod Vikingura.
0: Poslije podne i večeras na oblačenje s kišom.
1: Premijer Savo Minić u posjeti je Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
0: Tokom posjete Nevesinju istakao je da ova opština otvara novu stranicu privrednog razvoja jer u Nevesinju kompanija iForm planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje oko milion evra i bit će zaposleno oko 100 radnika. On je najavio da će vlada Srpske za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima izdvojiti 800.000 maraka, a bit će isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko.
0: Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Ilićem i predstavnicima boračkih udruženja koje okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odrambeno-otadžbinskog rata.
1: Za oko 600 učenika koji zbog nedostatka kapaciteta u osnovnim školama koriste produženi boravak u privatnim predškolskim ustanovama, od 1. septembra bit će obezbijeđena financijska podrška Vlade Republike Srpske. Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović rekao je da će se konkretan iznos subvencije znati u narednih nekoliko dana nakon što tri ministarstva, prosvete i kulture, zdravlja i socijalne zaštite i financija razrade model finansiranja. Golubović je naveo da se razmatra iznos od 300 do 500 maraka, ali da konačna cijena još nije utvrđena.
2: Oko samih uslova, kriterijuma, to ćemo znati evo narednih nekoliko dana kada kompletiramo ono sve što je bitno u smislu podnošenja zahtjeva, tako da će roditelji na vrijeme biti upoznati i oko samog iznosa potrebne dokumentacije zahtjeva i sve ono što je potrebno priložiti u zahtjev kako bi od 1.9. krenuli sa sufinanciranjem one djece koja nisu obuhvaćena, da kažem, u osnovnim školama, javnim produženim boravkom, odnosno koji idu u privatni i produženi boravak.
1: Vlada Republike Srpske izdvojila je 31.000 maraka za rad vrtiću u opštini Berkovići, a rješenje o dodjeli sredstava danas je uručio ministar prosvete Borivoje Golubović.
0: Golubović je ova rješenja danas uručio i predstavnicima opština Rudo, Šekovići, Čajniče, Kneževo, Lopare, Pelagićevo, Srebrenica i Jezero, nakon što je izmjenama zakona definisano da Ministarstva prosvete i kulture može sufinansirati predškolske ustanove u izrazito nerazvijenim opštinama. On istakao da se na ovaj način osnažuje vaspito obrazovni sistem u Srpskoj, te podsjetio da je sa 16 miliona maraka finansirana nabavka udžbenika za sve osnovce u Srpskoj.
1: U Vladi Republike Srpske potvrđen je početak 5. ciklusa dodjele turističkih vaučera. Ovogodišnji vaučer vrijedan je 100 maraka, a građani će moći da ga koristiti od 7. septembra do 30. novembra za usluge smještaja sa doručkom. Pravo na vaučer imaju punoljetni građani Republike Srpske kao i državljani Republike Srpske sa prebivalištem u Brčko distriktu. Vaučer se može iskoristiti jednom godišnje, a cilj ovog programa je podsticanje domaćeg turizma, rekao je za naš radio ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.
3: U zadnjih 4-5 godina svake godine imamo te vouchere. Ove godine smo isto to završili, tako da

Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji Radio Laktaš.

0: Vremenska prognoza.
1: Dragi naši slušaoci, polako privodimo kraju naše današnje druženje u jutarnjem i otvorenom programu Radija Laktaši. Ostalo je još samo da čujemo šta nam to meteorolozi predviđaju za ostatak današnjeg i sutrašnji dan. U Republici Srpskoj u nastavku dana na sjeveru i zapadu oblačnije uz povremenu kišu, uveče i naredne noći nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, grad i jak vjetar. Do narednog jutra padavine će se premještati ka istoku, dok će u Hercegovini ostati uglavnom suvo, maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim prijateljima od 28 stepeni. I u Laktašima u nastavku dana na oblačenje koje može donijeti prolaznu kišu, a uveče i naredne noći mogući su i jači pljuskovi sa grmljavinom. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode. Maksimalna temperatura vazduha oko 36 stepeni, a trenutna iznosi 30 stepeni. Sutra nas u Republici Srpskoj očekuje osvježenje uz prolaznu kišu. Tokom noći i ujutru oblačnost sa kišom će se premještati od sjevera ka zapadu i istoku. Na sjeveru padavine brzo prestaju i tokom većeg dijela dana će biti suvo i sunčanije. Do sredine dana i na istoku prestanak padavina uz razvedravanje. Temperatura će biti niža za oko 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne vrlo tople dane, a na jugu ostaje vrlo toplo i sunčanije. Popodne su ponegdje mogući prolazni pljuskovi. Sve ukupno očekuju se male i neujednačene količine padavina. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 19 na jugu do 22, a maksimalne od 25 do 30 na jugu oko 33 stepena, u višim predjelima od 21 stepen. U našem gradu noćas i sutra rano ujutru oblačno sa kišom. Padavine brzo prestaju i tokom dana će biti sunčanije i prijatno toplo bez vrućina. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna do 29 stepeni. Ostanite uz Radio Laktaši na 90,3 MHz i neka vas prati dobar zvuk i još bolja energija. Hvala vam na povjerenju. Do novog susreta sutra od 7 časova. Budite nam zdravi, nasmijani i dobro raspoloženi. Mi vas pozdravljamo i uživajte u nastavku dana.
0: Vremenska prognoza.

0: udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koja mu se plaća i od poreskih obveznika Republike Srpske, i dodala da građani Republike Srpske, nažalost, moraju slušati Konakovićeve gluposti.
1: Slušate Dnevnik. Premijer Savo Minić istakao je danas da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji bi do jeseni trebalo da bude preseljen na lokaciju gdje se ranije nalazila stara hirurgija. Minić je nakon sastanka sa dekanom Rankom Škrbićem naveo da će fakultet pripremiti glavni projekat, dok će nadležna ministarstva uraditi svoj dio posla. Prilog Tatjane Mizrak.
2: Sa više od 2500 studenata, među kojima je oko 250 stranih koji nastavu pohađaju na engleskom jeziku, Medicinski fakultet je najveći u Banja Luci. Jedan je od rijetkih koji nema svoju zgradu, a do izgradnje planiranog medicinskog kampusa dekan Ranko Škrbić predlaže da zgrada stare hirurgije bude ustupljena ovoj visokoškolskoj ustanovi.
3: Ne samo da taj prostor adaptiramo da bude za učilne kapacitete adekvatan za studente, već da tu stavimo savremenu opremu koja danas predstavlja sadašnjost i budućnost medicinske edukacije, a to je simulacijski centar. Simulacijski centar predstavlja sve one moderne lutke na kojima u savremenom svijetu ne vježbaju samo studenti, već vježbaju i specijalizanti, vježbaju i vatrogasci, i vojska, i policija, i spremaju se za hitne situacije, a takav centar to pruža.
2: Planirano je da u objektu budu smješteni biblioteka i čitaonica, kao i prostor za studijski program farmacije. Premijer Savo Minić najavio je punu podršku Vlade Republike Srpske ovoj inicijativi.
4: Ministri će već dobiti nalog odmah posle ovog sastanka da sve to pripremaju, Medicinski fakultet da pripremi glavni projekat i da objavljujemo javne nabavke kako bi što prije mogli taj kapacitet smještajni da uredimo u onom dijelu koji je nužan za adaptaciju, a na drugoj strani da se nabavi ova oprema koja je izuzetno skupa.
2: Prema procjenama stručnih ekipa, samo adaptacija objekta stare hirurgije koštaće više od 1 000 000 maraka. Dodatna sredstva bit će potrebna za laboratorijski namještaj, opremu i posebno za simulacioni centar, čija bi vrijednost mogla iznositi nekoliko 1 000 000 maraka.
1: U Berkovićima su uručena rješenja o izdvojenim financijskim sredstvima za rad predškolskih ustanova 9 izrazito nerazvijenih opština. Za ovu mjeru podrške vlada je izdvojila više od 500 000 maraka. Opširnije Momir Milić.
5: Što se tiče samih izmjena i dopuna zakona o pravima bora,
6: Berkovići, Rudo, Šekovići, Čajniče, Kneževo, Lopare, Srebrenica, Jezero i Pelagićevo, ovo su opštine koje su dobile podršku za rad predškolskih ustanova. Sanja Kundačina, direktorka javne ustanove Sveta Novomučenica Milica Dete u Berkovićima, i Bojan Samardžić, načelnik opštine.
7: Sigurno da će značiti ova pomoć samim tim što će unaprijediti vaspitno obrazovni rad u našoj ustanovi.
8: Ministru Goluboviću, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Vladi Republike Srpske želim da se zahvalim na ovim odobrenim sredstvima. Konkretno što se tiče Verkovića, to je 31 000 maraka. Svakako da je ova podrška važna, uzimajući u obzir da se radi o malim i izrazito nerazvijenim opštinama.
6: Sredstva su raspoređena prema potrebama i obimu predškolskih ustanova. Ovim će biti rasterećen budžet ovih izrazito nerazvijenih opština. Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić i načelnik Rudog Dragoljub Bogdanović.
9: Ovih 100 000 maraka uložit ćemo bit će potrošeni za sufinansiranje plata radnika, jer naše obdanište je jedno od najvećih na regiji, pored Berkovića, Pelagićeva, Rudog, mislim da imamo najviše djece.
10: To obdanište je otvoreno pre 3-4 godine i od nekog početnog pesimizma sad smo u prilici da postoji lista čekanja, tako da smo mi odlučili kao opština da krenemo izgradnju još jednog obdaništa, odnosno adaptaciju postojećeg prostora.
6: Opštine Jezero i Pelagićevo do kraja godine dobit će prva obdaništa, čime će biti trajno riješen problem predškolskog vaspitanja u ovim opštinama. Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić i Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
11: Ono što je sa sigurnošću mogu reći, da bez podrške Vlade Republike Srpske, nadležnog ministarstva i između ostalog predsjednika vlade, koji konkretnim mjerama pomaže izrazito nerazvijene opštine, mi ljudi koji vodimo manje lokalne zajednice ne bi bili u situaciji da pokrenemo vrtiće u našim sredinama.
12: S tim što smo se mi rukovodili modelom sufinansiranja, evo za

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Ja već idem sa njom kao son, prati me kao suknju. Šta da joj kažem, šta da joj kažem, reči nema, toliko me mami. Hajde baby da budemo sami, slične slike ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane. Ja kao fol, pogledam s

podigne, oboli me. Hajde, voli me i voli me. Mnogo pametnije jeste.